hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

long. Ett lite sted, en håndfull fred slängt ut bland vidde och fjord.

là. Ett lite sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord.

hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

Tidigt kväll, en trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en rödblomstrött gardin. Det som hon fruktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringte.